da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Evropski parlament će ove sedmice na plenarnoj sjednici u Strasburu raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana, uključujući izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Zajednička rasprava pod nazivom Budućnost EU Zapadni Balkan zakazana je za danas.
0: U okviru rasprave zastupnici u Evropskom parlamentu razmotrit će izvještaje Evropske komisije za 2025. o Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Kosovu. Glasanje o njima zakazano je za srijedu. Uoči današnje rasprave o Zapadnom Balkanu, predsjednik Crne Gore, Jako Milatović, trebao bi se obratiti na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta.
3: Marta Kos, evropska komesarka za proširenje, po dolasku na sastanak ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije u Luksemburgu, kazala je da se Unija mora ujediniti oko jednog kandidata za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
4: Prioritet treba biti pomoć Bosni i Hercegovini da izgradi kapacitete za samostalno donošenje odluka bez međunarodnog nadzora, te da nastavi napredovati na svom putu ka Evropskoj uniji. Ako Evropa ne preuzme veću odgovornost u vlastitom susjedstvu, učinit će to neko drugi.
3: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica, njih blizu 490, koji su još u radnom odnosu, odlučili su nastaviti štrajk. Nakon zbora radnika poručili su da neće napustiti krug preduzeća do ispunjenja uvjeta. Traže isplatu toplog obroka za mart, te kompletiranje isplate aprilske plaće. Vlada Federacije utvrdila je prijedlog zakona o gasu.
0: Ovim se prvi put sveobuhvatno uređuje sektor prirodnog gasa od proizvodnje.

0: Muzika,
1: informacije
0: i dobre vibracije.
1: Samo na Radio Gradarcu.
0: Idemo lagano, 8 sati i 37 minuta i dok se ritam dana lagano zahuktava pažnju sportskih zaljubljenika i dalje je okrenuta prema onome što se ovih dana dešava hiljadama kilometara daleko i posljednjih detalja pred naredni veliki ispit. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je svoje aktivnosti u Sjedinjenim Američkim Državama. Danas iz tabora našeg nacionalnog tima stiže informacija o prvom treningu od dolaska u Salt Lake City, koji je postao i baza ekipe tokom pripremnog perioda uoči utakmice na svjetskom prvenstvu koje se igra u SAD, u Kanadi i Meksiku. Trening je danas

0: Obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: bager Galibaf. Američka administracija očekuje postepeno smanjenje vojnog prisustva u regiji uz napomenu da će dalji potezi zavisiti od implementacije dogovora. U sportskim informacijama, Zmajevi nastavljaju pripreme u Sjedinjenim Američkim Državama. Naime, reprezentacija Bosne i Hercegovine trenirala je u Salt Lake City na stadionu America First Field uz podršku velikog broja navijača koji su nakon treninga imali priliku za fotografije i autograme. Ekipa Sergeja Barbereza se priprema za naredni susret protiv Švicarske koji se igra 18. juna u Los Angelesu na stadionu SoFi sa početkom u 21 sat po našem vremenu. Stanje na cestama u Bosni i Hercegovini jutro se i dalje pod uticajem radova i privremenih ograničenja, informiše informativni centar Bihamka. Iako su se saobraćajne prilike stabilizovale nakon jučerašnjih padavina, vozačima se savjetuje oprez zbog mokrih kolovoza i mogućih odrona. Na autocesti A1 i dalje su aktivna preusmjeravanja na više dionica zbog radova, dok su na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje na snazi ograničenja za vozila preko 3 potone. Na graničnim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova u poslijepodnevnim satima u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Dnevne temperature danas su između 24 i 29 stepeni, na jugu zemlje do 32 stepena. U Gradačicu danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i maksimalnu dnevnu temperaturu oko 28 stepeni Celzijusa. 9 sati i 5 minuta slušali ste jutarnji informativni pregled Radio Gradačica. Hvala vam na pažnji.
1: Kroz priče koje spajaju ljude.
2: Rasli smo zajedno.
1: Naš grad
2: i Radio Gradačica.
3: Dosta mi je tužne muzike.
4: Rad traže veselo.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Posljedna sjednica Narodne skupštine RS o povećanju kreditnog zaduženja.

0: Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić. Utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Jašem kroz pustinju, jašem kroz šum, lovac na glave. Ponekad normalne, uglavnom kockaste, dela i što prave. Za tebe čujem nude bogatstvo, pjesnici zvijeri. Još nisam imao takvo iskustvo.

pozorišne scene, čijom je zaslugom istupio na pozorišnu i glumačku scenu. Loša vijest u ovoj dobroj vijesti je to da su sve ulaznice za premijeru već rasprodane. Šta ćete? Za sve vas koje sam ovog trenutka razočarao i koji me sad poredite sa Demirovićem, ide jedan novi singl za utjehu. Ibrahim Luf, kojeg smo, zahvaljujući Jazz Festu, imali priliku gledati i slušati, što je još bitnije, u Sarajevu, a sad ga slušam i u programu Federalnog radija. Yeah.

naše kantona za ovu godinu. Ovim dokumentom između ostalog određene su mjere za sprječavanje, otkrivanje, kontrolu, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih i parazitnih oboljenja kod životinja na području Tuzlanskog kantona. Izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini donijele su znatno strožije sankcije za najteže saobraćajne prekršaje, obijesna vožnja, upravljanje vozilom pod uticajem alkohola i narkotika, prolazak kroz crveno svjetlo i drastično prekoračenje brzine sada se kažnjavaju novčanim kaznama do 5000 maraka, zabranom upravljanja vozilom, kaznenim bodovima, čak i privremenim oduzimanjem vozila. MUP Tuzlanskog kantona već je sankcionisao 950 tri vozača. Sinoć dolaskom akšam namaza nastupila je 1448. hidžretska godina, a tim povodom čestitku je uputio i predsjednik Mežlisa islamske zajednice Gradačac Haso Omerović. Tradicionalno u Bosni i Hercegovini ova noć i dan se obilježavaju prigodnim programima, mevludima, učenjem Kur'ana i ibadetima. Hidžra, preseljenje poslanika Muhameda alejhisselam iz Mekke u Medinu, označava početak islamskog kalendara, a prvi dan nove 1448. hidžretske godine je danas 16. juna, odnosno prvi Muharem po hidžretskom kalendaru, i ovaj mjesec ubraja se među četiri sveta mjeseca u islamu. Takmičenje edukativne radionice i druženje u okviru 16. sezone plazma sportskih igara mladih nastavljaju se i proteklih dana su nastavljeni u Banovićima, Srebreniku, Odžaku i Mostaru, okupivši hiljade djece i mladih kroz sport, edukaciju, zajedničke aktivnosti. Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik organizuju veliki koncert Hari Matahari povodom obilježavanja dana grada Srebrenika i 16. sezone sportskih igara mladih. Koncert će biti održan u nedjelju 21. juna na gradskom trgu u Srebreniku s početkom u 20.30. Toliko u uvodu, u nastavku kantonalne teme.

Uvođenjem izvođača radova u posao danas je započela druga od ukupno tri faze rekonstrukcije cestovnog ulaza u Lukavac, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za ovaj grad i njegovu privredu. Vrednost radova druge faze iznosi oko 2 miliona maraka, a radovi obuhvataju nastavak modernizacije saobraćajnice od glavnog ulaza u fabriku cementa prema pružnom prelazu. Radi se o nastavku projekta rekonstrukcije saobraćajnice ukupne dužine nešto više od 1,5 km koja povezuje centar Lukavca sa magistralnom cestom M4 Tuzla-Doboj. Zbog značaja ove saobraćajnice za građane, privredne subjekte, trgovinske i industrijske kapacitete, ali za pristup turističko-rekreativnim potencijalima poput jezera Modrac, vlada Tuzlanskog kantona i direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona ovaj projekat prepoznali se kao jedan od prioritetnih za područje Lukavca. Direktor direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Zijad Omerčić podsjetio je da je projekat tehnički zahtjevan, ali i da će njegovom realizacijom Lukavac dobiti saobraćajnicu znatno višeg standarda. Ukupna projektovana vrijednost rekonstrukcije cestovnog ulaza u Lukavac iznosi oko 6,5 miliona maraka. Nakon prve faze, koja je obuhvatala dionicu od spoja s magistralnom cestom M4 do glavnog ulaza u fabriku cementa, druga faza predstavlja nastavak radova prema pružnom prelazu Soda, dok će treća faza obuhvatati završni dio projekta do spoja sa Bistaračkom ulicom. Realizacijom projekta Lukavac će dobiti sigurni, funkcionalni i reprezentativni ulaz u grad, bolju povezanost sa magistralnom cestom, kvalitetnije uslove za pješake i bicikliste, te uređen sistem odvodnje, čime se dugoročno rješava jedan od najizraženijih saobraćajnih i infrastrukturnih problema na ovom području. A direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona objavila je javni poziv za raspodjelu sredstava za projekte sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona u iznosu od 5 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su raspoređena za jedinice lokalne samouprave, tako da za grad Gradačac je obezbeđeno 400.928 maraka.

Pratite kantonalne teme u programu Radio Gradašca. Danas je vlada Tuzlanskog kantona donijela program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju 2026. kojim se određuje visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima i vrstama podrški. Za ove namjene u budžetu Tuzlanskog kantona za 2026. godinu osigurano je ukupno 16,5 miliona maraka. Programom se nastavlja podrška biljnoj i animalnoj proizvodnji, kapitalnim ulaganjima, ruralnom razvoju, kao i drugim projektima od značaja za poljoprivredu.

Spektakularni SF događaj godine, dan razotkrivanja, novi film legendarnog režisera Stevena Spielberga, večeras od 20 sati u gradskom kinu. Slušali ste još jednu emisiju Kantonalne teme u informativnom programu Radio Gradašca. Do idućeg utorka, prijatno i do slušanja.

Cimos. TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao

Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km.

kantona. A na današnjoj sjednici vlada je dala i saglasnost na program mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za 2026. godinu. Ovim dokumentom određene su mjere za sprečavanje, otkrivanje, kontrolu, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih i parazitnih oboljenja kod životinja na području Tuzlanskog kantona, isplatu naknada za ubijene ili zaklane životinje i uništene predmete tokom provođenja naređenih mjera, podmirenje dijela troškova za vještačko osjemenjavanje krava, kontrole zdravlja vimena muznih krava u laktaciji i izolaciji i identifikacije uzročnika mastitisa na antibiogramom kod pozitivnih CNT testova i način finansiranja u 2026. godini, rečeno je na sjednici vlade TK.

Potpisivanjem ugovora između Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i konzorcija Junuzović Kopeks i gradski i prigradski saobraćaj GIPS Tuzla, jučer je uspostavljen novi sistem javnog prevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Prema novom